na yalla no jibi majibe kulengar balngar na jimana jim taluma rutumbai salomo ru arondo awudu umar gojidene dobuye bernadette vivian nangarnay solange pornay doba angel tene de sommet combat qui l'amber carci tari guche dore majimo lengar félicité Le Majingar Molingar Felice Godondo Sol Nait se mebedige por Prince mebedige Haiti. Pedra Sinjin Jijira Darig Mudukam Tar. Bernard Si Bongor, chef de canton Beti Rongar Bassa Emi. Chef de canton Njenu Jijekan Soingar. Bata Kulengar Rangar. Bililum Wamto. Pornay Wamto. Grendo Wamto. Denejis Beti Sinjin Jigdoba Mundu Sar. Tulasi tuku karanda ningnenda di mebirin jaman antoro je gre shiri tara kira nantoro je gre jine njo to duje tuk radi to karti kile njo gode je a karti gasi di tel kamia atlas beton paro se sente felicite perpetuite di ke atron tene jile dene lembay sotana tamin set mainan period to se me combat ki lamber car si tari ku ti do mom dede enge clément al torngain clément al torngain de lembay kiri ku jele no jilembay adeline tena la grene no jilembay adeline nenda gudundo ro jule ne diskine ne ya me berin jamana be jela sinjeni jugu mundu sar kumra ndoro kabag shiri jine jo be boro pabi jiki tanadi jinu jije sije nang ningnenda akomebiriki biboto takundo poneya ngan ku jube ego ku west jima dum shap kan ngan ku jube ego ku west jima dum bedum baito lum jonas sangaro so justin benayala ndolum yasa adum nuji be yamari ma di felicite ni baye bernadette nga kuturangar ngarta no juroma mari be jean bay ornoma ju exuse igem dumala arma bay be kakule timbaye silas gangno ivarise denembe denembe zilfa denema di gras denenge du jije leg be boto tetrisu uyu darsi seilai bagudu legto du Islam darsi bagudu legto du no jilembaye adeline jilembay adeline gudu ndoro julne tiskine ne ya bela sinje ni jije kai bobe masrabay ya sebastien kwaje koro rebeka si jije katando mujibay ya mbay na yala tingaro rugol sinje mundu garne yala mnataniel ganta salomon sinje do banje ni jije kukutu kana basengi bejo chef de canton go beboto ngarindo konizim adumbay be yama terese ngarindulma ngaro jal mbay bay Nisizi beboto, sinje nijijiku beboto, mbay la soma, jingim na yale, azor, si farshana, alasra, abjast, si faya, sinje nijijiku ku west, pa ku est, kisizi njamena, ning ta korboni, ka u kila nang. Ta ka udu, asete, gnombro soda, kula kini, to kila nang, to kula milo, do jidigu, beboto, be kujide, di wapatugu, beton. Bernard Nayu, tugu, godole, gito, du, Paul Mbaya Deba, Julien Mbaya Luma, Jinga Yudi, Todagre Jine Kara, le Neng Jisne Mbe, Kujidede Nama, Jinu Jijile Ne Atobi Bidi, Non Sisyo Yan Sen, Jinu Jijile, Kara La Tanjin Jogodo Jorwa Dido Maje. Khadjo Chad, Yato Dudu Mberjige, Tonom Dine, Karto, Jine Jongan Dodo, Romi Kre, Munda. Berkara Tendu, Mbeka Dosu, Nom Dine, Matura, Nomba.

Seyman teda ambil ya sigi akadisia woi radio divisio nasional tadian bangi songan ge dote ikut jo giti soso. Ber urkol. Ni ke chef de canton gulai ke dona manga aderin itami ta jiji ingar. Ko jiku bo ngai muga ngar barum. Malang de naun kum kong ngai kade nanan ber kelayo. De mbir klayo onto na den girko jiko bo nga ya ngarbar mo ya dono malang de nenan bi sit ba mbir klayo ya ni ad ko da ke ka de ni ke madam mbuga bari ko jun ko mandang ne manita jim na de ngarte honorin manita jim na de ngarte honorin ni ba ni guto kundo kutigiri ndo hoyena jie ko ke jikemeto adin do demas kon manto te kembal ku dubu joku joku kalung kemeh dote adi inga tuju tabai gu moiku wana rete tebe ikem labdan ku bo ke kembe ke njamena tla ambir kelayu onto onat nsi singi ni ngeye dek malanga ke imade tada ke singi nan ngeren si nji kem be ke dona manga te ke ipeni kumra wo singi ni raibe dokerang te abar na diaspora nan si mbir kelayu onto malang si loku ando taba toi kem karche dembe de te ade kiam dogya ne ke ngare jim te jim na de ngar te ni bai ka de station in dan di dot na mu ju buk bai rob ya ron point gazer ko no re un ta ya o ke station hydro carbure te ba ka de kit de rob ge asnya ke me he no i te ba angelo yo ni lai ka ri ade ke ko me he enta awar nini kendo ko biri adi ndo bondroji ndo ko jogi di so e na ji ko ko ndike meto ni ba nan de dansi ko mbangi mbang ratan bete ade mbangi miji ngan ko kutu mata do te ta ba awu sondo bo ka de na un ko nini ki kembe ko kumra te ba nan manan moddo no manga ta na un ko kumra bai alen ge ko to ning te i kembe ko kumra te bai ndo jimas adi ndo ko jogi di mehe na ji ko ke di ji kemeto no ba da no ba ko tele ta ka de ke ji toyi no ba ngandang o ke njirnge ko to no ba da lu kuma ji kem ko bi yante gir ko ji ani ke ndelembai o so ta na o ike tami se de mainam pierrette mai nantai mai rosi domte pierret maranda naun ke kumkongai kada nenan berklayo adi berklayo ya mumde ke jia ade madam klema al torngai delembai ni taba di ko jinne no jilembai ya delin no jilembai ya delin ni taba ni guto ndok joye na jie ko ke jike meto bai kembe ke jamenatla ada mbir klayo onto na den si singe de malang ke mundu sar kumra dono doro tai mai rasi domte kaba set kaba wit beboro o ngan beg ke gide mundu ke sar ge te kumra ga ke doro kaba set ge ko malang kendeng deng nas kan te den kembe klayo onto tal ni na den si mbir klayo konto mandang singe de ke beg ndin si ka de ke inji lo kogi todo nin na naune ke rosit ben wari kembe ke beboto ni baik ndo jidi ndo ku jogi dimata yana je ko ke ndi kemeto ye kawo kle ke ning te ndangan lai be ni ke chef ya communauté ke ku west jimadum bedum ike bai tolum Jonas o ngar gos ngar ros andangan lai be ta Justin, ike benayal ndolum yasa. Ike adum noji beyem, remaji felicite. Ike na bey Bernadette. Ike ngakutu rangarake ngarta tojirom. Marabey Jean, bay warnom ekzose. O ike jingam dual arma. Baybe kakole oyike jimbay silas gangino evaris
dene be zilpa dene maji grass ake ko jiku bongai ke be botog malangde naun kum kongai kade nanan ber klayo adim ber klayo ngonde ke jia ke ngokonde nike gozupa de rine noji lembay adeline noji lembay adeline ni taba ni kuto kembe kinyamet la kundo ku joy na ji ko ke jike meto wadi kem labdan ni ndandi dotne bon samaritani gatoji go moiku wan retete be ber klayo ndo naden bobun Masrabey Sebastian onaden kon koro Rebecca kam tando oyik nujibey mbay nayal yik chingar rugol malan njini kembe kumundu nadni yik ngariyal Nathaniel oyik gangta Salomon njini kembe ku doba onaden kojiku bongai ku kutu ake kana ge nadene girko jigu ko bejo onadene chef de canton ke beboto ngarindo onezim nadnika dumbe yebiyem Therese ngarojol bay bay malani jini kambe ke beboto onadene girko jigu bo ngai ke beboto nadnika bayla sem jingam na yala azor inji kambe ke farshana tnadni ber klayondo Ikala sera abdias indi kembe ke faya. O baito naden gir ko jirig ke ku west. Ake ku west gana ran be njame natla malang nina naden du. Ber klayo nto. Awar nina ikendo jedi. Bay ndo ko bola koto ke mbang ke sirik ndo ibat. Aren ke nina ande jen gir ku je ala te. Ade yantu na ato. Bay gir ku je ala. Église assemblée chrétienne chagwa kat goto sukum sukumani ayek len ngeguto ningteni kendo bondroji adindo ku jogi di soyena jie ko kinji kemeto kembe ku be boto to bay be ko jintu nuba ade nuba ko tel ta kad ko jito yi nuba ngandang wala gambe risik mamte de kar sigona jiku dobe neim gan bangi ngayale kar manam bisit na jiku dobe te ko jara un pakran ko do kada oyi

Awayi radiodiffusion national tchadien de Kagluas Kadamanambisit Najik Dobe Tumbanku Boy Songan Gdoti Ikutuso. Voilà, Najik Dobe Tuk Tasara Taji Losoltu Bolanto. Patenka de Javi Kumjik Kete Nik Ministre Niyan Klak Sodo Klak Mbanga Gir Jintu Malang Adi Ik Justice Kata Nasra Barney B. Ni nena bola ni taba ndakumungo kingenaran kelate ni ba barna ya tili ni ade itakum ngegni ke ngar sari age ake ngira kulage ke girjent ko no mandango ngegna wasin kir kulage do ke naragi ge ake yakrang awrot baini abarndene acteur judiciaire gni taba ngeg ke girn kulage banga ada sekemde malang ni najiki sodo kulaya gang sari agige ake indu najiki ge ake yak sumu ni taba ninu kan kulaya de kran asinya ke bal mi kokni ndan ne gir kula ade kula koni ndan gir to ni taba barne compass compass ni ke kumneri wa wa coopération de en matière de migration et partenariat pour des solutions durables au Tchad. Ni taba igiri ni namu da silani irakle wala igir lokle ko gingo yale do kosna gege atono sen ni ba ik so do ngigna udunu watin na barnde nei migran gani o baito gegna asika de awasen kirkla ke irakle mnanate ye kone gosukle ke takum kukuma kno tata dokum loji ke chatla ade ngege ke kumtu ko mandang ni taba kan krakone ni neran asnya ke balmi ko ni den negir klokona barne kompas to ni taba tene takum natia ke yan gugu guto ade indana bai to ni nine Ona Doritua Ona Tamye Kadu Yani I Degundurguna Wuduna Wateni Keirina Ira Tamyedita Kengekun Majaralo Kuduo Tetu Migration Walaikem Te Dokrang Tungoyale Tokum Lokuchat Lagigiatu Kari Ni Taba Angegani Ingun Majara Inganyaku Toro de Gutu ni ba maji kade kenge gosukle ko sodo do mandang ade gosukle ki angomun godita ni nonena ni naraye kade awonena dotu ke iri ta ki rata kade nyoni dendulku awu awudu atewo gna len kumdun do tengai ni ke kade adbawa ba kinge na yede konda ne klantoni mamna bisite ke ta toltate ni ba mabutu bukti ku wajidotu ade mabutu bentoni taba ni mabutu buk tamye kade yani degne ingane yak tororob gitte gne nine awudunu aten ge ingane yak tororob gitte ni ba kade arane kle dorito ndane kumdu gurutu ke nganga ada barne kata nasrani ba Emmanuel National de référencement ni ba barne MNR ni nago kingena eden tot adi yak ma jingai ke ara ke ngegnu awudunu atenu abarnde nei migran ni ko mandang kem ministeria affaire étrangère te lokona ngena de jigara ne kle yedugni torngu nita para bal kutujo gidi mi kok bola na inga nekeng do dendul nan din dot na itumai ni non naron citi ka kosu ke chat gla malanga ke inge ke dokum lok dunia tla malang ni indan nat ra ne nan to bai to inge na ran kle ade inge ke ni ren ni ba ini dok rang te dokum lo ji jin de gundul gutla wadun naraniya kasinya kun dojo no tadana
Ini bega tengah itu kumpul di tiada dengan turut lah. Oh ini gunang yang darat dagat na bar na iya Europe ni. Ada rain ba rani kelo. Kadu indah ni mah iya ke kono ikh. Tuh dah kumpul di ke cat lah. Ike ke gir nang tuk. Oh baik tu. Igeri kadu yang do ku sawdo kelo. Ku sawdo dengan turut kono. Jiran do dunia tu tu walai ke ya bari jit lalu ya kaji getali. Baik degun dulu ke rendu ni anto tu ke batengah ya bar nai paleontologi ni ni ba do kaklo no ni tan na ando ni ak oji do o bai to ke bi aji chad ni raron chiti berso de l'humanité kon de ndul ke tak ga do ilani gi je ba yando gno ni gi ke majikate nandai kada una do te adu Jek ko kumtukni ini be ndaran da gitu ke dokum leji ti ade gun dul gut la ko malang ni dinu ona do yani ndut ni ba ya ona do ta tam ye ka de kun de jin no ge ko do de gut ka de ko os ne ki le kle ko so do paleontologi ni kle ko so do de gun ni gutun dunya an to tra bal gi nga ya si million gi ya o ka ri ko ko ni ona do ya gti ngai Ada dan naji ayani burs, ketamnya kata wasne kila kelakon ke kanu yang ke girnang gitu ko mandang ni. Nik minister ni yang kelak saudan do yang do enggan ke universiti itu. Akei kelaya ko ada kebaya urun ada formation profesional ni sita ke yombatina ni nena wasukum gote premier minister ba ni ko nena nari. Inda ku menego tu ada mam telkem si bayi, bama dah si bayi ni bawa dan nak kelantu asinya kun dojo kari. Ni ke sekretar general ke kem minister ni yang kelak ke saudarongga ikut gumalang gir jinte. Oh bata moy ada abar nai minister ya santé publik akei. Oh prevention. Ni ke doktor noji tolum Toralta Josephine. Nina kendoye bola taba endagir kingena. Ada kingena anto ni. Osi donge gini direktor jenero ke kiam labdan tege. O bai tonge gini merg. Ke kiam aranjisema ke kiam beke. Njamen atla ade nambidit. Ni taba enajik sodo yang gini indug. Kenan do na do te. Tamiya kade yani labdan ke kenteng deng. Kada ke njiran maji kari. O kada kerana kela dode gitu. Barah ni kela kuru tu tau. Ni taba. Walad dibayi kembe ke njaman atla ngu ya li. Gan bega ke gitu njaman atla ke kurubem gitu kege. Ni kege malang ni taba kenge nanto ni. Orni naji ke sodo. O bayi to. Kenge naya den to ni. Mahmud si say. Reg ke deg ke madeg na arena labdan teg baran guna tu kadeng ran guna tu ko mare kau ke saino lo kadran tu moy ba turnga ini nine inan bingge ke ni ke lamara ke kembe ke njamena gitla kade ke wajin deg naji saino kinan bidit kade ke gerung kum ni ba majingai kade ke Jagni ke, jini ke, kurbem gitu, akhir aron di sema gitu, deng deng gini, najina naim biru tu to, itam ya kade awun ke kiam gan labdan gitu, bare gan labdan geran kelaya tu koko ba, lono tu ta, re kari leni ke kiam labdan ku boot kade ke tolon ta, kelaya tu doy tu ba ne, aran bay ni. Ni nonan na nan bidita de majingai kade ke wajine kosge naji sei na barne sensibilisation ko so do gosklo ni ne awona do te ko mandang ni ade itakum ni ke delege ya gog ke kade be ku bo kin jamanat la ade delege general ya gouvernement ke kade Kembe kubo kinjamena tila ako mandangale alim amina kujiana. Mamuda sike nike tatol tate nibai koordonater ya biro teknik central kusodo
recensement général. Igeri kadi inin tani taba. Ra ndo konon koke, ra na kogi kok ngando ge dotu. Niba ikimye kleke tamye kadi girne kutu kosgu ke chatte gila malang. Ade recensement ni nike coordonnateur. Ki a bureau national central ya recensement. Ni barangge kodimbir najige ade inan ade mbirite najige so do recensement ku kon matanga ku na wone to adi kem gong ya inset de. Nike coordinateur ni taba coordinateur najente tantunin to na degna nden den den den gutu logu tu malang a wo kadu gerne kor kosgni nin awunni taba yani takuj gu kinteng deng gu malang ni ba ne asinya ku million i muta ba i tak lagir ni ba million i muta noni na agent recenseur gu ni awun ran kle dot malang adre kemya ku boot ni ba awun kutndo ho gi di mi kada ran kle ada bar ne 95% ni ba itakuj gu kinteng deng walay kut degalé takuj kinteng deng Nenine ran kla doteni. Najik rangke kadma menam bisitne te tante la no. Gog inandun. Tamye kadne mbr resansemani awun ke kete sayin bay. Ade resansemani awun embong kada wate. Kundo meheye na wutu. Nare ke noji to kembal ke dubjo kujo kalne ke mta doteni. Ke irin layan ke nawne ke kete sayin wa. Njalo madge. Kenge agent recenseur ge lokade a woten kemera ne klaye de gni ne guto ba klagna rani tabane rani klek majikari ba logun lokade woten kemera ne klek guto ni majngai kade a wotolun taklano pateng ni nara ya nan brene nawne kndo mehe yena utu kembar ku dubyo ku jokal ke mehe dotu ye Kundum kendaga kadesia woi ni ke kabin teknik bari ne yarna Eve de Bamsi nin ke Ali Muhammad Tijani Lionel Nomengar ni ngitu de kadesi najik dobe tajilo salt bola mam jise sibai jai kum jikete